بجول افسيكو اي مسور بروفينسيال دمبوت ميخيل هافا وشتينو سدومو مجاجل واتي كواپا سيسيلا واجملا كواكو بالشي وميلاو ميفابيسا كامي انتيجو يا مبينجو يا فومو منتيجو يا وكيلي بزفيندلا دمكو ديني مبالفيني كو باسيسي ولوكو كامي لاو ليي هي مجاجل واتي كو سي وميلا انشاكو كالوكو افوني للفساكو امي هوشي لتسينيا جميلاو ياتيكو جمسمبيكي Nangweso mshangili wati kuwakha alesa kuyimpi leivone kaka atiku ni jairau kutani yisu mle kuwaisha ni isa matiku ya kuambana ambana ya mizava kupata ni jakuwe jumusambiki hii kola kakufumaleka kama palafini. Mshangili wati kuakombisi makaleji na alikaji akanela wafujajulweji kufumaleka komisio ashidropa nini shaka tandika njinja washifunjasha barwe njini kalienjo lantijuleji ajambelaka shifunjan kulumanika. Maila nosone Daniel Chapa atitia vana watiku kuvava yanjisa mimbangu ya masimu sangandela ya kupumba kubintra kavutomi hekola kamale yanshavu wa minchumu. Tani kukha ya kamushengilu watiku vana wa msambiki vafanila kuvava vonami intiju ya tavujimi sanga leji minga kapfu na kutufikisa tiku ambe kupumba anshanisa ya vana watiku kumkamalu wa kubintra. Fushengili bza Afrika du Sul bzi ya kuwa kungalikale bzi ta sungulantiju wa kujujela wa buhi wa wa biji wa kumuweke lumuti kweni na wa hithu waka kuwa wa tavava gevengile wa yenji wa biji halaha ya Kruger Park. Ministru wa ta vudshevi mbangu wa kohanya kuone nitinova wa Afrika du Sul atlengila kutihita kami intiju ya serniki ya lumuti kweni kukomeneka wa buhi wa lava. Vu giving ule bzi bzi tava bzi voniki ile himayu akalutiki na bzi chukisile matiku ya misava hekuwa kukaluta kutula dzana jama lembe na kungasami kuvoneka makaya kufananileji a Kruger Park. Na kuyencheka lisi mintiju ya serniki hala ya sofala mikomi ile vanu vajaju va hithu waka kuvava tavava tiningi nisi kutumakata vushambaji tiyala nakani vushavisi bza matalyau a drupenjabaira. Alfe usitoye mnyikilo majungula ya serniki ishi mshashunchan kulisofala ahla ya lesa kukuni intijlo kutani ulanjuiki kuvaku kumiwa varvangwana lavaku kumbeshilu waka lesa kuvata vava lumbanta walogu. Kushi ngeshi mwana shama jitu ya kwa alfe usitoye ata tieva ya kitiku kuvava vani kutivone la snene lokova jula kuvava kumami mbangu ya kuvava yaka kuyone sangandela ya kuvava ngatuki vaningena mangwini ya kuvava kanganyisiwa. Ege mtakuwa himkumbisa loo majungulu wa kushantra yaka ya kuwa hituchuma ya hlamete litel na kanta matramale ya kama. Mashi ya shiva ta matramale ya kama wakumbesha leso kumunshu kuluwa shaka dropa chatete. Jinga chuka jihisa kutuluwa nko madropa ya tiku ha 35 grau shintigradush. Kutalanjala dropa chabaira lano kushantru waka 31 grau shintigradush. Madropa ni ya maputu na mpula nchaincha ina klimani kuimilu wa 30 grau shintigradush. Inyembana na pemba 29 grau shintigradush. Shimoyu 28 grau. Vilankulu 27. Lishinga atavana 26 grau shintigradush. Wakujanjaka ima inchela lao ya mwe kumbisila ya majungula ya visiku.